ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, a nijedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičar

Bog vas blagoslovio svima koji ste stigli doma sa vaših putovanja. Nadam se da je bio ugodan ulazak u svoj dom. Vama koji putujete danas, uživajte u gužvama, ali uz Hrvatski katolički radio. Svima koji nas pratite, hvala na svom doprinosu koji pružate za dobar radio. U 16 sati vijesti života crkve, Emanuel, Zvonko Palić, Buđenje, Neno Belan, Petar Beluhan i Izgubljeni vikend do kraja sata.

maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna.